0: Oi orom mater gile pas lengro keroro. Orom na janela so te penu. Avlias Elina tele rumenge penu. Savore gene so kadai san bachtale san. Miri dai esedra savoren dinya sum na kunolancos. Kalalanci tumen ande adai. Bo amen je kitane prokada tan dživa. Oruma je ketane sa ulanci tode u dine lendar te kerel bari kangeri. Savore Roma pačana s devlas u Pirenas peskodete modlinel. Imar na Pirenas leverdanenca sa peske kerde kerora u saas bachtale. Teavem bachtale Romale kaj tovena peskropindro kodej sa stipen te bach teraken peskre čavorenca te fajtenca.
1: Tome žurnane paramiča pa magično lanco e paramiča sa zgina di po slovakicko romano dialekto ta i veta kokijova gina dasla tumenge. So gin don tume romališa vorale pa kadi paramiča. Skrina menge på radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialne medie. Me, musete penafto menge kika di paramicia si je kanda mure favoritne paramici. Inceresno si kado lanco. Vi me kam ma stavel ma eka savo but kerdemas. Fai ma kindemas mangi ek baro ker, kai si baseno janen, kai si but zabavki kote, ek zuralo vurdon baro, kai tradel sigo, tai fai ma halemas but ljodi, tai žuti sardemas but emanušen. Feri, problemo. Najma ka savo lanco, taj čibiri te kerav kodo so kamlemas te kerav. So ker danas tome Roma leša vorale tavilov, tu menje ka savo magično lanco. Skina menge po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialne medije. A kana keras kade ke lasek, muzika ki pauza, a džila sa bare love keras, kataro Jeff Hrustić, te pale i džili, šunene kaver romani paramiča.

Tu mešu nakad kaj paramiče pa maro favorito Nalle Colson, taj kadi paramiče sastu menge gina di po gurbeti kataro veli briani. Skina menge romali šavorale sotu megin dom pa kadi paramiče po radioromano@sverigesradio.se. Taj kada lesa romali šavorale arislam po agoran da gisut non šavorengo programo Radio Romano, taj tu me biri sarante šunen duj paramiče. Feri nabistren ke birin mindik uvek zavše kana godi te žunem pekadal taj kaver favoritne paramiči po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Sveriges Radio appen taj ko došajte keren kanatu me kamen. Skrim feri romane paramiči taj ko tavna opral ekšela vtavardeš romane paramiči pe diferentne romane dialektura. Adam Parno šope si meka i sima stumenca a djesande tu maru šavorengo programo. Manga ašila sferi te na isi tu menge anda tu mari kuć vrama. Mahad sadid romale šavorale te ašen devlesa.